0: rekordstort oljefond, antibiotikabruken på vei ned. Og i dag er det altså solformørkelse i kveld.
1: Ja,
0: ja. Så det kan man se, hvis du ikke har regn eller skyer, så kan du se det i kveld.
1: Ja, det er jo dessverre en del som har regn og skyer. Jeg må innrømme at jeg selv aldri har fått meg til å se en solformørkelse.
0: Har du ikke?
1: Nei, det har jo alltid, været har aldri tillatt det. Hva med deg? Har du, hva slags minner har du til solformørkelse?
0: Jeg har et veldig sterkt minne fra min barndom at jeg var på tun hos bestefar, og han hadde funnet fram sveis i brillene sine, og det var midt på dagen, og for en gang skyld, en ordentlig sånn solrik dag i Førde, og sola skulle formørkast fullstendig. Så det var veldig, det føltes veldig stort, og jeg husker vi stod på tunet med solbrillene på, og så husker jeg bare at hele verden var mørk i et par sekunder.
1: Hæ?
0: Altså, for det sola er
1: mørk. Har du opplevd dette?
0: Ja!
1: Fantastisk!
0: Ja, det kan du si. Min følelse der og da var at vi hadde pratet veldig mye om det i forkant, og at jeg opplevde at det var litt antiklimatisk. For det er jo bare som om en veldig stor sky bare dekker hele himmelen i to sekunder, og så er vi ferdig med det på en måte.
1: Ja, for sånn sett når du sier det, det er en veldig voksen greie.
0: Ja, ja, og som barn hadde jeg kanskje forventet noe mer, og i alle sånne superhøyt filmer og sånn, er det gjerne sånn at det skjer et helt sånn spektakulært. Det så, når sola er helt mørk, ja, da bryter helvete laust, for å bruke det uttrykket. Altså, det er liksom filmens historie om solformørkelsen. I virkeligheten, det var det som om noen bare feider verden ut, og feider verden inn igjen. Så jeg vet ikke om jeg vil liksom, og spesielt nå, jeg hørte på nyhetene i dag tidlig at de pakket ut masse sånne sveisebriller i Ålesund, for de skal ha masse folk på besøk og se på solformørkelsen, men det kan hende det blir dårlig vær, og da tenker jeg sånn, det hadde kanskje jeg brukt kvelden min på.
1: Er det lov? Nei, Ronny Brede også. Det er ikke lov.
0: Er det for negativt innstilt?
1: Ja, kanskje litt grann. Og neste eller, er vel i 2090, liksom.
0: Ja, men det kommer jo alltid en eller annen form for solformørkelse. Ja, det er alltid
1: et eller annet. Nei,
0: jeg er ikke for negativ siste. Nei, beklager. Kjør på. Sett deg ut i kveld. Se på solformørkelsen.
1: Du kommer ikke til å bli med.
0: Nei, jeg sitter inne. Det er hette godt inne og litt mygg og sånn.
1: Har du hørt om Netflix, sier du?
0: Velkommen til Reiseradion. Tuva og Ronny her. Vi håper vi skal ha to hyggelige timer sammen. Stas at du er med.

0: flinke dere er! Nydelig. Maridalsfjellet, er dere klar for Reiseradioen?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Er dere klare for premiere i kveld?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Gleder dere dere?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Det gjør de.
2: Perfekt. Vi kommer tilbake til reporter Caroline, som også er meget til stede i forebyggende til Maridalsfjellet sin premiere i kveld. Litt senere i Reiseradioen i dag.

0: Ramon! Ja, det kaller vi sommer. Vi skal alle gå hjem før sola står opp. Hallo, for en deilig låt i radioen. En evig drøm. Jeg sa her at jeg mistenker at jeg tror jo Ramon egentlig er en fyr som synes det er deilig å være i seng til midnatt her da.
1: Oh, ja, du tror det?
0: Ja, at det er litt sånn, vi skal aldri gå hjem før sola står opp. Men jeg hadde vært litt godt å ikke ende på nachspiel også.
1: Ja, ja, og litt deilig å våkne og ikke være supertrøtt i morgen.
0: Ja, ja, ja. Så det, men låta er vakker, og du fikk den i reiseradioen, hvor vi skal tilbake til Maridalen og vår fantastiske reporter Caroline,
2: som er på scenen og som sitter og binder blomster sammen med mange barn. Jeg tror vi er 14 stykker, ja. Og så binder vi altså blomster til, hva er det vi gjør for noe? Hva binder vi disse blomstene til?
3: Vi binder blomstene til premieren, til alle skuespillerne og aktørene.
2: Som dere skal ha da, eller?
3: Ja, som alle skal få en der. Få
4: delt ut på premieren.
2: Ja. Men du, er det mange av dere som har vært med på Maridalsspillet før, eller?
4: Ja, jeg har vært med, dette blir mitt tredje år.
2: Ja, og du
4: dette
2: da?
4: Dette blir mitt også tredje år.
2: Hvorfor liker dere å være med der da?
4: Det er kjempefint fellesskap, og så er det gøy å kunne spille teater med litt profesjonelle og litt, ja, mer som, ja, ikke så profesjonelle. Og så er det egentlig bare fint å være her med så mye fine folk og bruke sommeren til noe så fint.
2: Ja.
4: Så er det gøy at folk kommer og ser på sånn.
2: Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Ella.
2: Ella, har du fått nye venner?
4: Ja, ja, jeg har fått masse nye venner. Det er veldig hyggelig å møte folk.
2: Ja. Og du som sitter bak her da, altså, hva er det dette spillet handler om?
5: Det handler om svartedauden og, ja, møte mellom bønnene og futen og, ja.
2: Svartedauden, altså, det er jo dystre greier da.
5: Ja, det er litt dystert, men det blir veldig fint.
2: Ja, det gjør det. Men hva er det som kan gå galt i kveld av dere?
4: Egentlig bare ingenting, egentlig. Eller det kan gå noe galt, men da bare går man videre, og så spiller man videre.
2: Ja.
4: Og det er egentlig bare fint.
2: Ja, har dere noen replikker, eller?
5: Ja, jeg har replikker i tablået.
2: Hva sier du da?
5: Jeg sier, vær så snill, hør på dem, og litt forskjellig.
2: Ja, og hvordan sier du det ordentlig da?
5: Jeg sier det litt nervøst.
2: Ja, si det da, få høre.
5: Vær så snill, hør på dem.
2: Åh, det sitter kjempebra. Og så vet jeg at det er noen voksne her også som er med. Ikke sant, Hege og Ronny, har du replikk, du eller Hege?
6: Jeg har replikk, vet du.
2: Ja.
6: Det er sånn, hva er det som foregår her? Hvor er gjæret? Dere skulle sette opp gjæret langs etter hele veien her.
2: Du, den satt altså.
6: Jeg har skremmet vett av dem, vet du.
2: Hva er det du spiller for noe?
6: Du, dette var fra tablåstien, som vi har først, før man kommer inn til spillet.
2: Ja.
6: Men ellers så er jeg jo da bondekone, og jeg er jo da husfrue selvfølgelig, og ganske myndig.
2: Ja, det hører jeg. Og så har du Ronny her. Hva er det du spiller her, Ronny?
7: Ja, i år spiller jeg en bonde som heter Odin og har med familien min. Da, men jeg har spilt mange hovedroller her i mange år, men nå loser jeg inn småbarna mine, som er Gjert og Magnar på 8 og 4 år.
2: Ja.
7: Og jeg har spilt her i 25 år nå snart.
2: 25 år,
7: ja, det er helt fantastisk, jeg vet det. Det er vakre Maridalen, det vakre spillet her.
2: Og du, Hege, hvor lenge har du spilt da?
6: Jeg har vært siden 2007, så det blir jo 19 år nå da.
2: Men hvorfor gidder dere dette om sommeren?
7: Dette her er jo sommercampen for både barn og voksne. Vi har hele familien her, vet du.
2: Ja.
7: Og vi koser oss, og hvis du ser på vakre Maridalen, så ser du hvor nydelig det er her med vann og åsen og fjellet. Og disse koselige, alle barna her, og June og Håvard som regisserer det her. Det er så nydelig å være her.
2: Hvem er som står ved siden av deg?
7: Det er jo Gjertrud da, datteren min på 8.
2: Hei, Gjertrud. Ja, du var 8 år. Hva er det du spiller, Gjertrud?
8: En bonde sånn som pappa.
2: En bonde sånn som pappa, ja. En liten bonde da, eller?
8: Ja.
2: Ja,
7: det har du. Ja, hvor lenge har du spilt det, Gjertrud?
8: Dette blir mitt 5. år.
2: 5. år? Begynte du når du var 3?
8: Nei, 4.
2: 4, ja, ja, det er meg som ikke kan være.
7: Og så har vi jo Magnar, han er 4 år han også. Så vi drar med oss alle sammen, så de skal spille til å bli 60 de også.
2: Ja, nei, altså hvor lenge skal dere holde på da?
6: Altså vi har jo hatt folk som har vært med til de er 80, så jeg har jo fortsatt noen år igjen da, så jeg kan være med. Det er jo, men du må bli med opp på plattingen her.
2: På plattingen, ja.
6: Ja,
2: ok.
6: Her står jo presten, ikke sant?
2: Åh, ute og for se det for dere nå. Alle dere som hører på radioen, her har du et amfi, ikke sant?
6: Se amfiet, og så ser du ut på venstre siden her, så har du åkrene, snu deg rundt.
2: Ja, ja.
6: Så ser du utover, her har du åkrene, og så ser du ut på høyre siden. Der ligger altså da Maridalsvannet, og solen som da soler seg da ned i vannet.
2: Ja.
6: Og oppå tårnet der går jo da presten opp, og så står han der og så synger altså ultranummer, mens han står og så bare opp mot himmelen. Yes. Og det er så fantastisk.
2: Du, jeg ser at du er helt salig. Nå må jeg tilbake til ungene her. Altså dere,
9: Nå dere snart ferdig med å binde blomster, dere ikke det da?
10: Jo,
9: ja. Ja, men skulle vi? Altså, dere har jo en sang, har dere ikke det?
10: Jo, vi har en sang, ja.
9: Hva, kan ikke dere bare, før dere begynner med den sangen, si hva det som det aller fineste når man liksom spiller Maridalsspelet? Hva det fineste scenen, liksom?
10: Jeg liker den siste scenen veldig godt. Den veldig fin og rørende.
9: Ja, for da kommer liksom, det sola, eller hva det som skjer liksom, i naturen her da?
11: Da liksom... Det er ganske mørkt, og så er det litt sånn dyster stemning. Det veldig spennende.
9: Ja, og så flott. Nei, men la oss få høre sangen Vilma og Magnin, la dere, som dere skal spille for publikum i kveld. Og det helt fullt, men det visst noen plasser igjen de neste dagene. Tvi, tvi.
10: Takk.

0: Frida Amundsen i Reiseradion. Nå er det på tide med litt badetemperaturer.
1: Jeg synes de er så søte, ja, de var da. Ja, ja. Vi kan jo

Britiske Miles Smith med låta Stargazing, og hvis jeg ikke husker vel, så han er Norges aktuell, ikke bare på radioen. Jeg tror faktisk han kommer og spiller konsert her I høst. Ganske sikker på det. Vi fortsetter med Stein Torleif Bjella I følge av en amerikaner med et fransk klingende navn.

Ja, det var Madonna med Like a Prayer, og jeg vet ikke om du som meg og så veldig mange andre har brukt, for meg tok det vel en to og en halv dag å sluke sommerens store it-bok Yesteryear, men hvis du har det så vet du kanskje også at filmrettighetene allerede solgt til Anne Hathaway, og hvis de ikke bruker den låta i filmen Yesteryear, så vet jeg neimen ikke. Vi hørte altså Madonna, og det tid for å trekke en vinner av dagens medlekonkurranse som får et handlenett og et par solbriller i posten, og det altså Monica som skriver Pia, i dag får du meg til å smile. Bra middagstips det også. Rett, skriver hun altså, som helt riktig svar, og jeg legger ved tipset hennes. Helstekes i ovn, legg på et par terninger med smør, og strø på salt og pepper 18 minutter på 200 grader nam. Og det, for det så skal du få både solbriller og handlenett. Det var altså Øystein Sunde. Det var Ralph Myers, det var Rytmeklubben, det var Elin Furubotten, og det var TNT. Og sammen utgjorde de altså ordet rett.

0: Vi hørte People som vi fikk av Ronja Lindbakk fra Vadsø. En av de aller beste områdene for å se kveldens solformørkelse her til lands, det i Øst-Finnmark, for der melder det oppholdsvær. Og en av dem i Øst-Finnmark som mest gira på å se denne solformørkelsen, det deg, Bernt Nilsen, men du har reist langt bort.
1: Ja, jeg liker jo ikke å reise fra Øst-Finnmark, men i dag og nå så tenkte jeg at du skal være helt sikker at jeg får se den totale solformørkelsen.
0: Ja, for det det handler om nå, at du vil se den totale solformørkelsen, og da kan man ikke være hjemme i Øst-Finnmark.
1: Nej, det är ikke den gången. Det för att se den totala med det kallas diamantringen alltså akkurat när det blir totalt så får det en sån lite solglimt en och så den ring runt solen det kallas diamantringen. Det är liksom det ypperste man drömmer om att se. Och den ska vi få se här i Spanien eller i Katalonia som min katalanske vän säger. Det är Katalonia, inte Spanien.
0: Ja, hvor är du här akkurat nu?
1: Ja, nu är jag uppe i fjällen lite innenfor Barcelona, 1000 meter høyde og litt unna kysten. Der skal det være bra forhold.
0: Ja, du har også dratt til fjellene, og du har med deg bil som klar. Her ligger det en klar plan, han har skjønt.
1: Ja, da, man må jo være i beredskap. Hvis det blir skyet her, så kan vi hive oss i bilen og kjøre, og så har vi leid en bensinbil, sånn at vi ikke skal behøve å lade etter 20 mil igjen elektrisk. Så her har jeg prøvd å være forberedt på alt, men nå ser det veldig bra ut her. Værprognosen ser ut til å holde. Her blå himmel, og vi var her i går kveld og så hvor sola går ned. Gikk ned da, og den går jo omtrent på samme plass i dag, så her bør være bra.
0: Hvor ofte du innom å sjekke været?
1: Ja, alt for ofte ifølge kona. Nå har jeg sjekket hver halvtime, tror jeg, i går kveld og i formiddag.
0: Har du gledet deg til denne dagen lenge?
1: Ja, da. Jeg jo interessert i astronomi og sånne fenomen, så jeg opplevde en gang for mange år siden sånn uforberedt, og det var helt magisk. Så nå har jeg forberedt meg godt både med kamera og med solkrem og det som skal til for å overleve her. Det jo over 30 grader her vi nå, men lenger inn det jo enda varmere, så vi valgte å ikke dra lenger inn i innlandet der. Det 39 grader i dag, så det litt for mye for en finnmarking.
0: Det jo flere enn bare deg som har planlagt hvordan den best mulig skal kunne få med seg denne solformørkelsen, og du har hørt om flere som har langt mer omfattende planer og reserveplaner enn det du har.
1: Ja, så det jo mange som har for eksempel boket fly til flere byer parallelt, og så venter de i siste liten og avbestiller, så de kan fly liksom på kryss og tvers. Men her jo problemet med overnatting, for Her er hotellene smekkfull, det er stengning på veier, alle sideveier er stengt og så videre, så det er litt risikabelt å bestemme seg i siste liten.
0: Ja, for selv om du oppe i fjellene nå i Nordspania, så du langt ifra alene nå for å se denne solformørkelsen i kveld.
1: Ja, her bare den lille landsbyen vi her, som 600 innbyggere, regner med 6000 gjester i kveld totalt som kommer hit, for her gode forhold. Och i Spanien och Katalonien är det miljoner som är på vägen och politiet varslar det står på skilt på alla motorvägarna att här är inte lov att stoppa hvis man inte kommer sig dit man ska och någon väg är rätt och slett spärrad allerede.
0: Ja, hvordan blir det då att vara samlad med så många andra som har samma intresse som det?
1: Nej, det är ju det man ser, ikke sant? Den solformørkelsen, andre er jo reaksjon til folk. Jeg har jo sett det før, og folk blir helt rørt. Noen begynner å gråte, noen synger nasjonalsangen, altså det jubler. Det helt spesielt å se noe sånn utrolig naturfenomen, og folk reagerer forskjellig, men det blir nesten som å være på cupfinalen.
0: Ja, blir du kanskje å dra den norske nasjonalsangen da?
1: Ja, det ikke umulig, vi får nå se. Det cirka et minutt totalt her da, så vi får se. Jeg skal betjene kamera og nyte det også, så vi får se. Man vet ikke før stunden der.
0: Det høres jo nesten ut som en festival, alt det her.
1: Ja da, og her lokalt det faktisk en egen festival med program og foredrag, og vi har akkurat vært på et foredrag om solformørkelse i et sånn astronomisk institutt som her, så det mye fokus på det her, og TV-en hver dag full av stoff, og til og med på værmeldingen i går så stod det mandag, tirsdag, solformørkelse, torsdag, fredag, så de kaller det her ikke onsdag, det solformørkelsesdagen.
0: Ja, ikke sant. Har du noen tips da til den som skal se på solformørkelsen i dag, da, for den som hjemme i nord?
1: Ja, vi har jo i Sør-Varanger Astronomiske Forening, så har vi jo kjøpt inn briller, for man må ikke se på sola uten briller. Man må ha solformørkelsesbriller, ikke solbriller, ikke sveisebriller. Det må være spesialbriller for solformørkelse, eller så risikerer man å ødelegge øynene. Og sammen med kamera og utstyr og sånt, man må eget filter. Så hvis man ikke har noen av de tingene, så anbefaler jeg bare å stikke hull i et ark og holde opp mot sola, så får du bilder av solformørkelsen projisert på veggen bak der. Så enkelt kan man gjøre det.
0: Tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen, Bernt Nilsen. Og lykke til med kveldens store happening oppe i fjellene i Nordspania.
1: Ja, takk for det. Bare gled dere. Katalonia, husk.
0: Husk det.

0: så fin blåfarge, sånn at vi fant dem igjen i gresset.
1: Akkurat. Men er det her for å ta vare på litt den kulturen som faktisk gamle leker representerer?
0: Ja, pluss at man aktiviseres, vi gamle.
1: Ja. Er det ikke litt lurt å ta vare på de her gamle lekerne, sånn kaste på stikker og kaste boks?
0: Ja.
1: Og...
0: Ja da, det er utrolig hvor mye liv det blir de gamle.
2: Hvordan står det til da med konkurranseinstinktet ditt?
0: Ja, det er noe som... Jeg overlever om jeg taper.
2: Du gjør det, ja, ok. Hvordan var konkurranseinstinktet på resten da?
0: Ja, nei, det var veldig jubel når noen traff på det. Artig.
2: Men folk klarte å være gode tapere?
0: Å ja da.
2: Men du er galt som klarer det.
0: Neida, det er jo noen som går i surkeboksen.
2: Ja, jeg følte meg truffet. Ja, jeg er ikke verdens beste taper, men jeg prøver å bli bedre. Man lærer jo stadig. Du, vi sender deg jo da et krus i premie siden du klarte å svare rett på dagens konkurranse, helt uten å google. Og da har vi jo et vanlig NRK-krus, og så har vi et sånt NRK-kven-krus. Hvordan krus har du løst på?
0: Det hørtes kanskje spennende ut med kven-krus.
2: Ja, den er veldig fin.
0: Den er det. Jeg har jo ikke sett den, og vi setter jo to stykker her, og vi har jo kvenske aner.
1: Ja, se der. Da skal vi ta og pakke et kvenkrus nensomt inn, og så sender det og går det til deg.
2: Takk for at du var med i konkurransen, Laina, så får du en fin onsdag ettermiddag.
0: Takk, det samme til dere.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ha det.
2: Og nå fram mot NRK Nyheter, så skal Owl City gi oss låta Fireflies.

Riper i løkken Zimmermann. Ja, lærte tidligere I sommer at Zimmermann en fyr, ikke et poporkester, som jeg tok til skade for å si en gang tidligere I sommer. Jeg har lært noe da I år, og så lærte jeg noe I fjor også, og da spilte jeg en låt fra Oddny. Og det var første gang jeg hørte Oddny, og da introduserte jeg som en dame. Dama Oddny. Oddny et poporkester som har base på Nordfjord og Bremanger I Vestland. Så ja, man lærer så lenge man lever. Mats har sendt meg en melding og han skriver «Hæ? Vant ikke Jahn Teigen den norske finalen I Melodi Grand Prix 1989? Har ikke hørt den andre som vant. Ja, det var også Britt Synnøve Johansen. Og det lenge siden jeg har hørt den selv, så jeg tenkte la oss spille noen strofer av den. Dette altså vinneren av MGP I 1989. Venners nærhet.

0: poprush-sommeren, den varer ut neste uke.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjakt.

Katy Perry og Skip Marley det der med Chain to the Rhythm I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas Jeremiassen Tomter. Du hører I ditt øre. Om du nå sitter foran en radio eller har propper I ørene på tur, jeg vet at det mange som tar med meg på kveldsturen sammen med et kjæledyr, og jeg vet at jeg soundtracket til peiskos og kveldsmatlaging og bilturer på vei eller til et eller annet sted, og jeg skal spille musikk for deg, og... Vi skal også dykke ned, bokstavlig talt, da, I kveldens tema, som jeg trakk på mandag. Jeg skal snakke mer om det etterpå. Og I dag så har jeg også med meg en gjeste, hva skal vi kalle det, gjesteprogramleder. Jeg skal drodde litt med Markus Vangen, som skal være med meg I dag, fordi jeg har lyst til å teste det. Hvordan det I kvelden hvis jeg har med meg selskap? Det skal vi teste I dag. og jeg skal også spille utrolig mye fin musikk. Teddy Swims på vei, og det også Ella Lockert. Men først så får du George Benson. Dette her, det Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Boy Made Flower med Text Me i kvelden på P1, og det er Markus og Jonas som holder deg med selskap denne onsdagen. Og Markus, og du som hører på, jeg har jo tenkt til å avslutte denne sendingen med det amerikanske indie-bandet Jellyfish, for å feire tema, som Daniel har ønsket seg. Men det er jo snart nyheter her på P1, og da tenkte jeg, vi må avslutte med en apropos-låt nå i første time også. Og gjett hvem, det er en norsk artist, Daniel. Ikke Daniel, han kan ikke svare. Markus heter du.
1: Ja.
0: Daniel der ute.
1: Jeg måtte snu meg til Daniel, er han i studiet?
0: Nei, han har bare ønsket seg tema. Norsk artist, Markus.
1: Hun har låt som heter Manet.
0: Eller som heter Jellyfish da.
1: Ja.
0: Hun er fra vest i landet. Har ofte på seg dongeribukse. Trang dongeribukse. Har litt rødlig hår.
1: Rødt hår, trang dongeribukse. Jeg ikke på noe... Altså, eneste kvinneartisten jeg kom på med rødt hår er Silja Nymoen.
0: Tenk litt mer.
1: Ja.
0: Rødlig, ikke helt rødt hår.
1: Okay.
0: Det er ikke Dagny, ikke Astrid S.
1: Sigrid.
0: Der satt den.
1: Selvfølgelig.
0: Sigrid har en låt som heter Jellyfish, og den skal vi straks høre. Men før det, litt mer annen musikk da. Vi kan ikke bare spille Jellyfish-musikk.
1: Åh, og bytte ut alle låtene med Jellyfish.
0: Det blir rart.
1: Det er to hissige timer.
0: Camilla North nå først. Som du er på P1.

0: Marius Samuelsen med Dancing Lessons i kvelden på P1. Og du som hører på kan jo ønske deg temaer inn i appen NRK Radio, som jeg skriver på lapper og legger ned i temabøtten. Og nå er det din tur, sidekick Markus Vangen. Du skal få lov til, og her har du en post-it-lapp. Du kan jo få skrive din egen lapp, du, da du trenger å gå inn i appen NRK Radio. For jeg sitter jo her i studio med deg, og nå skal du få ønske deg et tema som jeg legger opp i. Så kanskje det blir da fremtidens tema her.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt å gå for?
1: Du, jeg har tenkt lenge og vel på dette.
0: Det kan jo være alt i verden. Fra Shania Twain til banan til maneter, som er kveldens tema.
1: Ja, for jeg synes at Daniel har gjort det veldig bra med å skrive maneter, som er ganske konkret, men likevel ganske mye å prate rundt. Så jeg har prøvd å tenke i de samme baner, og tenkt noe lyttere kan snakke om.
0: Det er lurt.
1: Og sende inn ting på til deg.
0: Yep.
1: Så det jeg rett og slett har valgt, det er... Jeg vet ikke om du kommer til å bli fornøyd eller ikke, det får vi se nå.
0: Ja, det er ikke sikkert jeg godkjenner.
1: Ok. Danske bakverk. Danske bakverk. Ikke bakverk generelt. Å nei, monsieur.
0: Men hva, nevn noen danske bakverk.
1: Du, det er ikke tema for dagens sending. Det får bli for den sendingen.
0: Men er det mange egne danske bakverk?
1: Er ikke danskene kjent for sitt pastries, som de sier i England?
0: Men du kan, for, jeg vet du, jeg liker temaet ditt.
1: Ja.
0: Men kan jeg få drodle en ting på?
1: Selvfølgelig.
0: Og der, i stedet for danske bakverk, kan det være... Det danske kjøkken.
1: Altså.
0: For at da er det litt større, og det danske kjøkken er spennende, og, der og da kan du skrive i parentes, det danske kjøkken, inkludert også bakverk.
1: Ja, særdeles bakverk,
0: skriver jeg. Ja, særdeles. Ja, men det er et fint tema, Markus.
1: Det danske kjøkken, skriver jeg da. Ja, fordi de har høye smørbrød, de har snaps, de har bakverk. Det danske kjøkken.
0: Du skal til Danmark snart, du.
1: Nei, jeg har vært der.
0: Ja, du har vært der. Takk, der er det. Det danske kjøkken. Og så må jeg skrive på, for det gjør jeg på alle slapper, så skriver jeg også navnet.
1: Ja.
0: Sånn at, for det man kan jo, jeg vet ikke om jeg gidder å lage diplom til deg, Markus, hvis ikke du vil.
1: Nei, det går fint. Vet du hva? Hvis du trekker den lappen der, ja, så vil jeg at du sender diplomet til den hyggeligste eller beste meldingen du får fra en lytter den dagen.
0: Ah, der er du fader. Der er du god.
1: Ja, Raus.
0: Du er Karl Raus.
1: Stemmer.
0: Vi skal straks, nå har jeg lagt den opp i bøtta, så det, ja, i teorien, det er mange her da, så kan jeg trekke den for mandagens sending. Vi får, ja, se hva det blir. Det skal jeg gjøre etter at vi har hørt Emma Steinbakken. Dette her, det er for alltid type ting.

0: Train med Hey Soul Sister i kvelden på P1. Og det rett og slett en heidundrende fengende låt.
1: Ja, det det.
0: Og det litt skummelt å høre den sånn sent på kvelden, fordi at jeg blir gira, og snart skal vi jo sove alle mann, hvis du ikke på nattevakt da. Så hvis du på nattevakt, så håper jeg denne ga deg energien i kvelden. Hvis du på vei i bingen og skal sove snart, så håper jeg den, liksom, at det var det siste resten av futt du fikk ut. Markus nikker, han begynner å bli trøtt. Du skal straks få gå, Markus, fordi du har gjort din tjeneste, og du skal jo på radioen i morgen på siesta på formiddagen, hvis man har lyst til å høre på Petra, lyst til å høre mer av Markus. Du dukker sikkert opp i 9-timen også i løpet av høsten. Nå gir jeg den store bøtta som jeg har her i studio til Markus, og han trakk. Jeg tenkte kanskje du skulle liksom rasle lenge og
1: lede. Kan jeg rasle mer?
0: Ja, du kan få rasle.
1: Jeg har valgt lappen min, jeg vil rasle mer.
0: Liksom. Okay. Så du tar den lappen du
1: har valgt? Jeg tar den lappen, hvis jeg ikke vil. Det ville vært stygt med den jeg har trukket. Ja. Men nå har jeg raslet litt mer, så man får følelsen av at det har skjedd spennende ting.
0: For det som skjer nå at du har da trukket det som blir tema for mandagens sending. Det første gangen jeg ikke trekker selv, så jeg spent. Hva skal det handle om på mandag?
1: Det jo du som skriver disse lappene, så jeg sliter litt med å skrive, lese alt du har, eller skjønner. Ja,
0: jeg kan lese selv da, hvis du...
1: Det jeg skjønner, det nesten ulykker på jobb og i hjemmet. Men jeg skjønner ikke helt hvem som har skrevet det.
0: Nei, det kan jeg se.
1: Eller blonde. Eller blond.
0: Hobbybonde.
1: Hobbybonde. Hobbybonde, nesten ulykker på jobb og hjemme. Den god.
0: Nesten ulykker er jo kjempe. Du er jo nesten ulykker der du sitter, fordi du har, altså støvlene dine har gitt deg kjøttsår på leggen.
1: Riktig.
0: Det jo en slags nesten ulykke.
1: Det vil jeg si. Jeg kunne måtte amputere begge bena, og det har sluppet.
0: Hvis du skulle sendt inn melding på mandag, da, hva ville vært din nesten ulykke på jobb eller hjemme?
1: Min nesten ulykke nå ville vel vært at da jeg skulle sette på kaffetrakteren i dag tidlig, så var den der bryteren nede som gjør at vannet ikke renner igjennom kaffen og ned i trakteren, og da ville det jo renne over alt der, men så klarte jeg akkurat å få den opp før det begynte å renne over. Så
0: det en nesten ulykke!
1: Ja, en nesten ulykke, rett og slett.
0: Åh, jeg så glad for at du slapp.
1: Jeg enig, for det er et ork å begynne med.
0: Og det et geitehelvete, som du pleier å si.
1: Ja, det det også.
0: Ok, hobbybonde, tusen takk. Nesten ulykker på jobb og hjemme blir mandagens tema. Det gleder jeg meg til. Og du får selvfølgelig også et diplom i posten. Og hvis du sitter nå og hører på radioen og bare, jeg vil også være en del av de som kan få tema sitt på radio, ja, men da går du inn i appen NRK Radio og søker opp kvelden, hvis ikke du allerede har den der oppe når du hører på nå. Så finner du meldingsfunksjonen, og boom, shakalakalaka, så får Markus og jeg din her i studio, så skriver jeg det på lappa.
1: Bam.

0: mange kameratene det med bare så du vet det i kvelden på P1.
1: Den fikk jeg kuratert inn i min Spotify-liste om dagen, og ja. Den god, altså. Ja. Bare så du vet.
0: Det din parodi på Stavanger, kameratene?
1: Jeg føler at jeg sånn amorøse, men lune, sier jeg.
0: Amorøse Stavanger, kameratene. Helt på tampen av onsdag 12. august. Markus, takk for din tjeneste. Jeg håper du kommer tilbake igjen i kvelden på P1 og holder oss med selskap.
1: Du, det vil jeg gjerne. Det var utrolig hyggelig å sitte her med deg, Jonas, og ikke minst det flotte deg som hører på.
0: Du flotte deg.
1: Du flotte både deg
0: som hører på. Er du litt sånn Stavanger, kameratene, amorøs med de som hører på, eller?
1: Basta du, det som hører på.
0: Og takk for at du har trukket tema som kommer på mandag da, altså nesten ulykker på jobb og hjemme fra hobbybonde. Og så har du lagt inn ditt eget tema også.
1: Det danske kjøkken ligger der inne og venter på å bli dratt opp.
0: Det danske kjøkken. Jeg gleder meg til den dagen. Det blir bra. Vi skal være her litt, eller du skal få gå, og jeg skal være her noen minutter til da, før nattradion tar over. Nå får du lover på P1.